Švedska da popikona Tovelo se vrati na scenata so novijot nezavisen i prilično ličen album Estrus, go sozdavaše na povetje lokacijni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel na novijot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, opšte stvenite stegi i anksioznosta.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Da li znaješ kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamo kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novi od Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.